0: at de er keto, at lavet i sig la chef, at de er et af dem brænderske, at de er silje her, at de er silje her, de er jo nede her, og sig, nu er det tydigt, den er, der ikke lige sig, tydigt, den er dog dine her, at de er her, og har vel i sen.
1: Ja, du er det, jeg tror bare, jeg kender din halvøje. Kør det, jeg har nærløje. Ja, du er det, House of Common, your cousins, and your banyan keen le.
0: See that one is in how they are at least nil choosing Leo, but I'm not in cutie, at least a bit nil yada.